0: Hey, la wena.
1: Hey,
0: eba o batammo.
1: Eh,
0: e bona mona. Tsama ya pele ke o kinyetsa mahlo a batho. Ke bitsa security so lele ke bona ha buo ko mona ngo. Out.
1: Tshimajo.
0: A tshia.
1: Le nna ke motho mona sa paga SV. Ibile memo e ibi tsedi tswe batho ohle ba motsona. Ha hona mo uthulenga nnete mo ha wa ska.
0: Ah, tshamo ha. Batsha o tule batsha e seng batho ba dielang batsha se ba mona wena se ka batla gore ke o tlotlolle itlheke pele ke o ntsha mona ka nnete ka tsela e sa nepagalang o tla tswa mona o bulwa ka diwashi tsotsi tooyokrok
1: e khona majo molao wa aforika borwa mo o re motho o innocent pele a fumana a le molato
0: problem ya lona nna le
1: dikarabo ke molato
0: ka mantswe mang le kena botsotsing bona le ntse le na le dikarabo le tseba hantle gore le tlo araba le reng wena o tshwerwe red-handed o mona tjena gobane o tswile ka beile
1: majoro ke tswile ka beile gobane ke moqosiwa a senang kotsi hohang setšhabeng ke tshwere gaufi le sebaka moo go utswitsweng teng majoo ga go bolele gore ka nnete nna ke tsotsi gobane ga gona letho le fungwanweng go nna mona le utswitsweng mono
0: maoonaana o tleva o naana o tleva ke a bona o etsa dintho o leka o pata bopaki
1: ga gona letho le ke le pata mona majoo ke kopano na o ntlogelela se blief man ke tlhabololwe ke kopano ena ya hashtag gola motšha o se ka lebala majoo wa gopola kere le wena ngwana ga o kila tshwaro jalo ka nna
0: e wena ga ke tlo o bamela mona wena man out ke itsa ke o batle sebakeng se ke kopa o tlo o tsamaye man out
1: man
0: damet frdom heban